Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vid høyrast.

Dat is een grinna perfect candidate vi greater vision. Omlai 24 mare der a paddle, ett et annars sted i USA, eller runt om i heimnon. Og tar högsta inse att skapa en eldhua tjata om kristna till att kunnkira bådskapen och att få de som inte är kommande trygg av Jesus att sutja hur så stor han törv det här och att få Jesus in i tarra liv. Vi vill bruka kvart einaste höve vi få att bo och glädje bådskapen. Det är det som helt råkna uppe, säger Gerald, Rodney och Chris. Och lät oss vana att höra halta och fram. Vi tog en tamalen, hesser fantastiska goa sangarner som har givet sådana kvar flöver ut och som verkligen är lukande att lusta efter.

I'll Fly Away hörde vi till vid The Akins. Vi får så till Bluegrass Tonarator. Jag får låna till Barry Scott and Second Wind som kallas In God's Time. För att jag låter efter Have You Met My Friend?

0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Sunniva Karlsberg ur Galatiabrevet.
1: Fjärde kapitel. Men jag säger alla de tog som arvingen är ovite är inte moner av honom och träle ta att han är herre ur ödlun. Men han är under omsjånarmånen och rasmånen till tattoo som färgen har avsett. Så lades vår vid eisnet tar vid våra omyndingar, trälabunner under battna lärdom i heimsins. Men tar i fytling togarna kom, sände god sonsyn, föttan av kvinna, föttan under lov, till tess att han kunde tjepa teleis som var under lov, så att vi kunde få såna ratten. Men att du att hit är siner, ta hever god sent anta såna sjöns och görst du åkara som råpar, Appa, fäger. Så är du ta inte långt trälor, men såner. Men är du såner, ta är du ägst ni arvinge för gods säker. Men ta tojina ta hit inte kända god, träla och tid under tajmgoden, som är rönt och veru inte er godar. Men nu, ta ett känna god och det som mera är du känner av honom. Hur kunde ta vända vi åter till din vajka och fataka badnalärdomen som ditt åter av nödjum vilja färra träl under? Till djeva gärtor efter dövon och manavon och tujon och aron. Jag kvöje att jag ska hava arbet vittigon till lunches. Vär jag en så är Ty att jag är våren en så tid prövor, jag bygger tyckon, till att vara ångan orat just mer. Men till att vita att en likamlig verklighet till mer var orsaken till att jag första sinne boar i tyckon glädje på skapen. Och tog, som i hållde munnen kunde vara tyckon till frästingar, hörde till inte vanvering eller anstigt fyra. Men till tog emot mer som en enkel gods, ja, som Kristi Jesus i sjolvun. Hver ta nu sælupruisan tikkara? Tu at han vittnesbor, djevi i tikkun, at heita veri mövligt, ta høyti til stundje eginni ut ur tikkun og djivi mer teg. Jeg ta våren futsjinti tikkara, vi te at jeg sier tikkun sannleggan? Ta er latast at hava ahua fyrir tikkun, men te er ikkje av gauun. Heldig vill jag ta skilja till kom bort ifrån för att ti skulle ha ahua för time. Men det är alltid gott att vara ahua för tui som gott är och inte bäst ta i er chatikum. Bad moine, som jag nu kjön för i vi hör om västjön intill Kristus är vår mynd av röjtikum. Jag vill det yngst att det var chatikum nu och kunde brått röd moina tog att jag är ju i vår omtikon. Säger mer, till som vill jag vara under lov, höra till inte lovna. Till jag skriva ständer att Abraham åtte två syner, annan vid trallkvinnorna och annan vid henne frälsekvinnorna. Men sonen till trallkvinnorna är giten efter hållt, men sonen till henne frälsekvinnorna samsvärande fyrjota. Hette hever en av bojladliga mestring. Tog jag tar boar mestra tar tvär sottmalanar. Annar är han från sina i fjallet som följer böd till traldoms och han är hakar. Tog att hakar är sina i fjallet i Arabio och samsvärar vid till Jerusalem som nu är. Tog att hon är i traldomme vid bödnens syn. Men Jerusalem som är för Oman, är frals och hon är mor åkara. Till att skriva ständer, ver glä och frukt som inte hever åt bad. Sker i råp och kalla hot till som inte hever bandsväster. Till att bön hennara som är enslig är en näck flyre än hennara som hever mannen. Men vit brövor är bön samsvärande fyrjötan ens och usakor. Men lyckas som i forum, Tann som var gitin etter holdi forfylte tui som var gitin etter anda, så leis eisne nu. Men hva sier skriften? Rek ut trallkvinnuna og son hennara. Du at ikkje skal trallkvinnesonren teka arv saman vid sinenon tja hine fralse kvinnene. Tess vegna brøvor vid ikkje trallkvinnebøtt, men bøtt tja hine fralse kvinnene. Femte kapittel. Til fralses hever Kristus fruja okkom, standet du faster og letet deg ikkje atterfåtikon inn under traldoms åk. Sui, Paulus, sier tikon, at om tid leta tikon omskjera, ta gagna Kristus tikon ønsk. Og i vittni opp at det fyrir hverjum manne som leta seg omskjera, at han skildur til at halda alla lovna. Tid som vilja vera rattusgjörd vi lov, tid skildi fra Kristi, tid fallnir ur nøyne. Tui av trygg vanta vid i andanon rattfyrar vogn. Tui i Kristi Jesuse hefur kvörstu omskjering eller iverhjul nega tuja, men trygg som virksom i kærleika. Tid runnu vel, hver vi får at tikkun ui a vera sannleikan om lutner. Henda ivertalan ikkje fra honom som kallar tikkun. Lute surdaj surgar altaj. I hefur teat treste til tikkara ui herranon, at naga anna ikkje veri tikkun i hua. Men tan som villi tikkun skal få dom sunna bera hver han så Men brøvor, om jeg enn prater ikke omskjering, hvor vil jeg ta enn for filter? Ta jo mein på i krossens tid bort. Gav vi at de som øsa tikkun opp, høyde limlesta seg sjølvar. Tog jeg tid brøvor, var det kattleir til fralses. Nøyde bært ikke fralses som høver for i holde, men tjene hver øron og kærleika. Du at öll loven uppfyllt vid einon åre, vid hesum, du skal elska nasta tun som sjolvan te. Men om tid bytast og eta kvar annan, ta vær tikkun at dit ikkje tunast kvar av øron. Men jeg sige, gengi fram i andanon og ta skuld dit alls ikkje fullføra gyrnt holsins. Du at holdi gyrnast mot i andanon, og anden måtte holde noen. Tui at hese standa kvørst måtte øron, vi at tid ikkje skulle gjera det som tid vilja. Men om tid vera leiter av andanon, ta det ikkje under lovene. Men holdsens versk åpen lys, og tei Ålevna, åreinskaper, åløgligskaper, skurgodadurskan, gantur, fudgenskaper, klantur, meinhue, vreie, ilfusne, tvidrottur, osemja. Øvund, dykkeskaper, fylskaper og anatøylugt. Og om hetta sier tikkum framan undan, lukka som jeg avra har sagt, at tær som slukt gjerra skulle ikkje arva Guds rujtje. Men avvøkstur andans kærleitje, glede, frigjør, lengmå, milde, govvilt, troskaper, spekføre, frahald. Måte sløyken loven ikke. Men de som høyre Kristi Jesus til, de har krossfest holdt det vid listunnen og gjentunnen. Om vid livet i andanen, ta lett om åkken eisene genga fram og i andanen. Læt om okken ikkje troa etter farfongtar i æro, så at vi ersta kvar annan og øvunda kvar annan. Sjette kapittel. Brøvor. Om ein mævor skulle komme fyrir eina kvarja mistjer, ta hjelpe tid som andlir honom til rattes vi spekføres anda. Men hikk om til sjolvan, at ikkje tu eisen skal vera frestavur. Bere byrar kvørt av øron og oppfyller såleis lov Krist. tui at om ein kvör tygist a vera neka, tå at han ikke ta svuker han seg sjolva. Men ein og kvör skal rannsaka sitt egna versk, og ta skal han heva rås, eina etter tui som han sjolver og ikkje etter tui som annar Tui at ein og kvör skal bera sina egna byre. Men tann som vil upplærdur i årenum skal djeva tui som upplærer han, lot vi ser i öllum góvum. Vittlist ikkje. Gud leid seg ikkje spotta. Tui at tega som mevor sóar, tega skal han eisne hesta. Tui at tann som sóar i holdesunum skal av holdenun hesta tuinig. Men tann som sóar i andanum skal av andanun hesta evit lui. Men lät dem också inte tröttast av att göra det som gott är. Då att du syn och tojma skulle vi hästa om vi inte gevast. Lät dem också ta ett tog som vi tar för till göra ötlom gott och helst troarfälle och nockare. Hittar vi hur stor en bökstavn är skrivet till tickare vid min egna hånd. Alla tar som vill jag sucha väl ut i hållten om Tær nøye atikken til å lade atikken omskjere, best for at tær ikke skulle være forfyllte for Krists kross skuld. Tøy at det minne enn så at tær som omskårner sjølver halte lovene, men tær vilja at de skulle være omskårner for at tær kunne råse seg av holdt tikkere. Men tær ville lengt fra mer å råse mer av øren enn av krosset vårs Herre Jesu Krists. Så jag fyrir hans herra skuld är heimeren krossfester fyrir mer och är fyrir heimenom. Tui a kvörstje är omskjering näka eller iverhu, men eina nutjur skapningur. Och iver ötlom taimon som genga etter hese reglo veri frier och miskun och iver gods och Israel. Her etter geri ontsi mer onajir, Tui at eg beri merki Jesu alika munum. Nåi vårs Herra Jesu Krists veri vi anda tykkara, brøvur. Amen.
0: Vi tar då Sunneva Karlsberg, leser ur Galatiabraunum. Tullur ser etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

0: Nu läser Sunniva Karlsberg ur Galatiabrevet.
1: Fjärde kapitel. Men jag säger, alla de tog som arvingen är ovite, är inte moner av honom och träle, ta att han är herre i ötlun. Men han är under omtjänarmånen och rasmånen till de tog som färgen har avsett. Så lades vår vid eisne tar vid våra omyndingar, träla bunner under batna lärdom i heimsins. Men ta i fytling tujarina kom, sände god son sin, föttan av kvinno, föttan under lov, till test att han kunde tjepa teileis som var under lov, så att vi kunde få såna ratten. Men av tuj att hit er siner, ta hev god sänd anta såna sons och görs du åkara som råpar, fäger. Så är du ta inte långt trälor, men sonor. Men är du sonor, då är du ägstna arvinge för Guds säker. Men ta tojina ta dit inte kända god, träla och tid under tajmgoden, som är rönt och veru inte er godar. Men nu, ta dit kända god, och ta som mera är du kända av honom. Hvordan kunne ta venda vi atter til din veika og fataka badnalærdomen som ditt atter av nødjum vilja færa træl under? Tidje var gætur etter døvun og manavun og tøyun og årun. Jeg kvøye at jeg skal hava arbeid vittikon til åndsjus. Veri eins og jeg, til at jeg våren eins og tidbrøvur, jeg bygje tikkun til det var ongan årat gjørst mer. Men tid vita at en likamlig veikleidje tja mer var årsøkjen til at jeg fyrsta sinne boi til kongleibåskapen. Og tog, som i holde munnen kunde være til kongle frestingar, høyde tid ikkje vannvirring eller anstikt fyre. Men tid tog vi måte mer som en enkle gods, ja, som Kristi Jesus i sjolvun. Hver ta nu sæleprysantikkara? Tog att han vittnesbor djev i etikon, att hejta veri mövligt, ta hötet till stundje egen i ut ur etikon och djivet med dig. Är det av våren fortsatt tikkara, vi te att det sier etikon sannläggan? Det är latast att häva ahua för etikon, men det är inte av gåvun. Hellre vill jag ta skilja etikon bort ifrå, för att de skulle häva ahua för taimon. Men det är alltid gott att vara ahoa för tog som gott är, och inte bäst ta i er tjatikon. Bött mojne, som jag nu kjön föj vi hör om värstjön, intill Kristus är vår mynda av röjtikon. Jag vill det yngst att det var tjatikon nu, och kunde brått röd mojna, tog att jag är i ivo omtikon. Sige mer, till som vill jag vara under lov, höra det inte låna? Ty jag skriva ständer att Abraham åtte två syner, annan vid trallkvinnene och annan vid hinne frassekvinnene. Men sonen tja trallkvinnene är giten efter hållt, men sonen tja hinne frassekvinnene samsvärande fyrjota. Hette hever ena bojladliga märkning. Ty jag tar boar märkja tar två sottmalanar. Annar är han från sina i fjallet som följer böd till Traldoms, och han är Hagar. Det är Hagar är sina i fjallet i Arabio och samsvärar vid till Jerusalem som nu är. Det är hon är i Traldome vid bödnen syn. Men Jerusalem som är för Oman är frals och hon är mor åkara. Det är skriva ständer. Verkliga ofrukt som inte hever åt baden. Sker i råp och kalla hot du som inte hever bandsväster. Du har bönn hennara som är enslig är en nekk flyre än hennara som hever mannen. Men vit brövor är det bönn samsvärande fyrjötan ens och usakor. Men lycka som i forum tan som var giden efter hållte för fylte tog som var giden efter anta, så läs eisne nu. Men kvä sig i skriften. Rek ut trallkvinnuna og son hennara. Du at ikkje skal trallkvinnu sonurinn teka arv saman við sininun tja hini fralsu kvinnene. Tess vegna brøvur eru við ikkje trallkvinnu bøtt, men bøtt tja hini fralsu kvinnene. Fymte kapittul. Til fralsis hefur Kristus fruja okkun, standet du fastir og letet deg ikkje atter få tikkun inn under trældoms åk. Sui, e, Paulus, sier tikkun, at om tid leta tikkun omskjera, ta gagna Kristus tikkun ønsk. Og i vittni upp at det fyrir hverju manni som leta seg omskjera, at han skildur til at halda alla lovna. Tid som vilja vera rattusgjörd vi lov, tid skildur fra Kristi, tid fallner ur nøyen. Tui at av trygg vanta vid i andanum rattferar vogn. Tui at ui Kristi Jesuse hefur kvörstu omskjering eller iverhu nega tuja, men trygg som virksom i kærleika. Tid runnu vel, hver vi får at tikkun ui a vera sannleikanum lutner. Henda ivertalan ikkje fra honum som kallar tikkun. Lute surdaj surgar altaj. Jeg har tatt treste til tikkara i herranon, at naga anna ikkje veri tikkun i hoa. Men tan som vittli tikkun skal få dom sunna bera hver han så Men jeg prøver, om jeg enn prater ikkje omskjering, hvor veri ta enn for filter? Ta jo mein på i krossens tige bort. Gæve at teir som øsa tikkun opp høyt limlesta seg sjolvar. Tui at tid brøvor var kallai til fralsis. Nøyte bært ikkje fralsis som høve fyrir holde, men tæne hver øron og kærleika. Tui at öll loven oppfyllt vi einon åre, vi hesum. Du skal elska nasta tøyn som sjolvan te. Men om tid bøytast og eta hver annan, ta vere tikkun at tid ikkje tøynast hver av øron. Men jeg sier, gengi fram i andanon og ta skuld tid alls ikkje fullføra gjernt holdsins. Du at holde gjernast mot i andanon og anden mot i holdenon. Du at hese standa hverst mot i øron, vi at tid ikkje skulle gjera det som tid vilja. Men om tid vera leitir av andanon, ta tid ikkje under lovene. Men holdsins versk åpen lys, og te Ólevna, óreinskapur, ólugliskapur, skurgudadurskan, gantur, futjenskapur, klantur, meinhue, vreie, Ylfusne, tvudrottur, ósemja. Öfund, dykkjuskapur, fylskapur og annað tøylugt. Og om hetta sýr tíkum framan undan, lukka som ég ofur hafði sagt, að þær som slugt gera skulu ikkje arva Guds ríki. Men avvöxtur andans kærleiki, gleði, fríur, lengmó, milde, góðvild, trúskapur, spekkføre, frahald. Måte slukun loven ikkje. Men teg som høyra Kristi Jesus til, teg hava krossfest holdt vid listunum og gjendunum. Om vid liv og i andanum, ta letum okkun eisne genga fram og i andanum. Letum okkun ikkje troa etter fafongtar i æru, så at vid ersta hver annan, og øvunda hver annan. Sætti kapittul. Brøvor. Om ein mævor skulle koma fyrir eina hverja mistjer, ta hjálpi tid som andlir hon til rættis við spekkføres anda. Men hygg om til sjálvan, at ikkje tjú eisen skal vera frestavur. Beri býrar hver tja øron og uppfylli såleis lov Krists. Tui at om ein kvör tygist a vera neka tå at han ønske ta svukur hans i sjolva. Men ein og hver skal rannsaka sitt egna verk, og ta skal han hava rós eina etter tøy som han sjálvur og ikkje etter tøy som annar Tøy at ein og hver skal bera sina egna byre. Men tann som vil upplærdur i årenom skal djeva tøy som upplærer han, lot vi ser i öllum gåvum. Vittlist ikkje. God led seg ikkje spotta. Til at det som mævor såar, det skal han eisne hesta. Til at han som såar i holdesøynun, skal av holdenun hesta tøyning. Men han som såar i andanun, skal av andanun hesta evigt løyp. Men let om okken ikkje trøttast av å gjera det som godt Tøy at du søynun tøyma skulle vit hesta om vi ikkje djevast. Læt om okkun ta etter tøy som vi tæva før til, gjere öllum gott og helst troarfellun okkara. Hittje vi kosu stórum bøkstavni skrive til tikkara, vi munni egnu hånd. Alle tær som vilja sutja vel ut i holdenun, tær nøya tikkun til a læta tikkun omskjera, bært fyrir at tær ikkje skulle vera forfylti fyrir Krists kross skuld. Tøy at det minni enn så at þær som omskornir sjálfur halda lóna. Men þær vilja at þið skulle vera omskornir fyrir at þær kunnu rosa sér af holdu tykkara. Men þær veri lengt frá mér að rosa mér af örun enn af krossi vars herra Jesu Krists. Tøy at fyrir hans herra skuld heimurinn krossfestir fyrir mér og fyrir heiminum. Tøy að hvørki omskjering neka eller yfirhú, men eina nutjur skapningur. Og yfir öllum tæmun som genga etter hese reglu veri fríur og miskun og yfir Guds og Israel. Her etter geri ongi mer ónægir, tøy að eg beri merki Jesu alíka múinum. Nægi vars herra Jesu Krists veri vi anda tykkara brøvur. Amen.
0: Vi tar til Sunnova Karlsberg, leser Galatia-brevnen. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Till oss därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig goda bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tack för stålen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Yes. Stora tack för Los Angeles och stora tack för det. Möjligen att vara efter er. Så, men tid som inte känner mig helt stort och mig själv. Jag är det Big V. Jag är en av samkomlejaren i Kjeltene. I Skana 4. Jag har arbetat här på Fotlatoj och kött 20 år. Gifter, lokala gifter. Vi blir då vid att jag har 5 bötter. Äldsta är 11 och yngsta är 22. Så ja, kona vi sjuka syster I nästa månad, halleluja, så är hon Leo, vi jobbar gudstjänst. Så till oss inte stort om åkon. Och vi älskar Jesus, vi älskar tärna honom. Och ja, att dela Guds ord, det är alltid en höjare och det är alltid en höjare att komma här. Och vi drar glädje för relationerna här, när vi följer oss I största ärende. Det finns en god vinnarbond här bort. Och nästa vikskifte så har vi det kälten till Orljus samkommande under tjocken. Og fyrre parten til det har vi et forbudtummer her som Høgne Johansen, herfra at undervisa samkommende tjokken, og vi tror vi så til ordentlig av alle siktene at vi kunne lukke som gjøre bruk av kvarjonøren, og at vi tjener gode sammen, det samme rydde vi bytter, det samme Jesus som vi tjener, og vi var god bruk av løvdene størst her.

0: i Høyvøk, jeg sier skoff søgnast i verre, jeg sier haun, men altså, det er Høyvøk, vi der og takk han vil oss inte vippre, ikke det er vi hver mann er, men ordelig, stortla suttja, og at det er så mange som er her på, helt fantastisk. Og i det så kom jeg at tala Guds år, og i beskriften og i kylja landet, at det en rød her, hva sier Bibelen om imisk vidskifter, og i det så vil det kvasi lære Bibelen om kristna løyve. Så ta to først herfra i det, så vars du alt om det kristna løyve. Du blir ångande i vars nøkro natter. At han sjående er kjent, så jeg tenkte her et øyla størst. Even jo alt akkurat løyve er lengt, og det er inni helder og utrolig nekv. Og det kan være øyla nekv økker som man kan fære inn i. Hva sier kristna løyve om kjønne leie? Hva sier kristna løyve om at opp alle bøtten? Og hva sier kristna løyve om løyve, om deia? Og om så utrolig nekv i misting som man kan lukke som vinkla og fære inn i. Men min bøn i det utfra tog som dalt, at vi skulle få en enn større langsål og en hunger at livet til kristne livet fullt ut. Det som Jesus har kattet oss til og så framvis. Så det blir jeg dette, så jeg får lukke bli av en stort bøn. Jesus, vi takker deg for at vi kunne være her det her. Takk for ditt livende år, Herre, som lukke vi kommer til det som det alltid har vært her, Jesus. Akkurat som Absalom säger att det är så lätt att vi kunde bara göra ting till vi all och höra det samma och det samma. Men Herre, ditt år är livande i det. Och du är här i det. Vi tar någon andra till att tala till oss och möta oss just här som vi är här. Och vi ber om att du hjälper mig att bära detta fram sådär som du har i båda fram, Herre. Och man siktar i ögonen kvann, Herre, som lustar här in i det och strömmingen i ögonen till äktos, Herre. Man siktar dig i Jesu namn. Och allt följt att säga amen, amen, amen. Okej, okay, det kristna livet. Men fortsätt för att ta sig om det kristna livet är att man är kristen. Och året kristen, det är alltså nämnt, hur ofta håller dit i Bibeln? Kristus är rörelse ofta nämnt. Men året kristen är faktiskt bara nämnt i Jefferson i Bibeln. Det är inte så öliga ofta, men det är det. Och man kan säga vi omtalar det att vi är en kristen som en som följer Jesus. Och det kristna livet är fantastiskt. Jag måste bara undersöka att det kristna livet är fantastiskt. Och i den här framföring så är det det bästa livet näkar kan leva till det kristna livet. Säg inte att det är det lättaste livet alltid, att det inte är med mågång och i minsta åkra vet. Men det är verkligen det bästa livet. Vi tar följa vid Jesus i ett. Och det är det som vi är att skapa till. 4 Korint kapitel 5 och vers 16 säger således när om du ögn är i Kristus är han nödjur skapningar. Hitt gamla är färre till er våre nöjt. Detta tåsar om att det är alltså ett liv utanför Kristus och det är ett liv i Kristus. Och tåsar ösning om att det är ett liv arin Kristus och ett liv attana Kristus. Att ett liv är här som, om vi tar vi komma till Jesus, tar vi blivit frälst, så blivit vi nödjer skapningar. Och ta gamla, ta syndiga, ta som allt var, ta er färre, till färre glömskorna i hav, gå och tågda, Jesus tågda, ta hamma nälder av krossen. Till det som utgångsdöj, ta er vår nöjt. Vi livar i nökra nöjtjön. Och som ett urslut av tog, att vid er och nöjtjör skapningar, så vill ösning akkara liv vara överska av tog rent praktiskt. Så, ta vill, och där kommer jag ta oss syndrom sötna. Ett annat skriftsteg, Romarbrevet 12, tar Paulus till romvärjare. Paulus tar öljande imisk vidskifte fram till dess samkomna i Rom. Och fyra, man kan säga, små 2000 år sedan. Romarbrevet rydde varje ett ölja höje rydde. Men evangeliet var kommit, evangeliet var språttet. Det var ju romarbrevet att evangeliet lyckas som togskap och lyckas som ordliga färkomma. Men Paulus säger forskjelliga ting här. Och här hälsar han samkomna i Korint vid några år. Han säger så lösnar, är amene tikkun tui bröver. Vi misskon gods att bära fram likam tikkara som livande, höjlagt, gode, domligt offer. Hette är andaliga godsdurskan tikkara. Och bära tikkun icke ett som hända öld. Nej, veri omskapt vi ändur nu jant sinnes tikkara så tikkun och röjna kvart vilje gods är. Hitt goa, domliga och fullkomna. att det är något man kan täcka fram och just när barns kristen är, men det som jag också visar att här det är det som Paulus nämner i vers 2 och ber tikkun inte ert som hända allt. Vi gör någon som tryckvande så är det en möjlighet för att man kan bära sig ert som hända allt. Kjolt ut man kan säga man är ute i nödja skapningen så kan man bära sig ert som hända allt. Men Paulus säger ber tikkun inte ert som hända allt. För 2000 år sedan ber inte som något som höjmren. Och i 2016 ber det inte ett som hända allt. Kvart skulle vi det stegen? Nej, han säger här på en veri omskapt vi ändrar något jan sinnes tickare. Kvui, ju så tid kunde röjna kvart vilje Guds er. Så det som händer en ölder, det som är i tygne, tygar anden eller kvart vi kallar det, det är väldigt ofta och i konflikt vid det som är vid Guds röjtje, det vi hans vilja agera. Och det är det som Paulus säger, att vi är omskapt. Ett ord är omskapt, att griskon är metamorfo, kommer från metamorfosis, som märker en grundläggande bröjning av naturen, av hur som man är. Och tar vi blivit kristen, så är det något i oss som grundläggande bröjtist. Vi börjar huxa övers om något ting. Vi börjar att göra något ting övers. Vi kan ska man har till som att vi är ljuder och munnar så vill det också naturliga vara en bröjning här på ett. Tog till en grundläggande metamorfos som för fram och i naturen tjockon. Och det är det som Paulus tar sig om här på ett. Vara omskap. Och det är något som vi avhållande må vara. Tog vi er och andra tyna i hissen här hem. Vi är alla tyna i beröring vid det här. Jesus säger, vi tar en bio för färgen och Johannes säger att vi inte att du ska täcka dig ur hissen hem, men du ska värvöjda dig. Så långt som vi är här på så vill jag att det är ting och saker som kommer och åker av er. Men vi att vi är bevust om att vi är och går till vad vi skulle så vill det hjälpa oss och hålla oss av en här kaos. Så och hjälpa oss med mån till hur vi lever, hur vi är och så framöver. Så det kristna livet är något som sast. Det är inte något som är fjall, det är något som sast. Och det tar Jesus ösning om och i fjallarpratikerna tar han tar sig vid Tortölf. Och jag älskar sig i versen här på från vers 14, där ständes förhållas när att tid är och ljus hemsens. Det är sådana myskor i hemma, det är sådana myskor. Men så säger han, tid är och ljus hemsens. Stavru stendra fjallet fjallest ikkje. Te tendra heldre ikkje ljøs og seta det under kjeppomale. Når i ljøsa stekkan, så lyser det ødlun i husen. Lete såles ljøs tikkara lysa menneskjum, så te kunne suttja gauvers tikkara og æra fægir tikkara som i himle. Her tåsa Jesus vi lærer svennene om noe praktisk ting. Jo, tar ljøs hemsens. Og at ljøs skal ikke fjælast, nei, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du har vi en nækka, ja, hvis du har Jesus, så har du nækka at lysa vi til henne denne høymen. Og hvordan? Jo, han sier såles der, lær til ljøs drikker at lysa mennesken, så de kunne suttje gode versktikkere. Som kristen så er det naturligt at gjøre gode versk. Som et ursle av tog som vi er bliven. Og Jesus er, så gjør vi et gode versk. Hvor er det? Jo, ut fra tog så kan jeg ære feiren som er i himmelen. I og tog kan det være kanaler til Jesus er gode. Gjør noen gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til ham. Amen. Det kunne vi være. Og så tar vi det her vi versk, og så vi er. Vi gjør ikke gå versk for jeg blir frelst. Til frelsen er av nøye 100%. Vi kan omgående gjøre oss fortjent til frelsene. Amen. Men av tog at vi er frelst, at Jesus har gjort alt det her for oss, så gjør vi gå versk. Som ett naturligt liv ut från min relation med Jesus så vill jag vånande strema ut ur min liv till honom. Och en säger det sådär när praktika allt om nej att bruka år. Så vi gör en kväll så praktikar vi åkara liv. vi okkara gjerningum, vi okkara medvir, her som vi beveg okkom, og så framvis. Og for mong vi kanskje den øyneste Bibelen som de lesa. De kommer ångan du kanskje sjølve til at åpna Guds år. Men det suttja te og det suttja med. Så spurningen hver for utgav suttja deg. Suttja deg Victor Dahlsen, eller Jakob Dahl, eller ångan annan. Og en parst av Bibelen, eller all Bibelen. Men vid okra liv, okra gjerninger, det kristna livet kan være vittnesbord fire ånder. Øynestandes så kommer en ung maver til Jesus. Han temmelig ryker. Jeg leser ut om i Markus kapittel 20 og vers 16 til 22. Og det stendes så tar han til altså Jesus, tar han tar for ut av vegen, kommer en rennende, fadler knæ for honom og spør han, gode morsdere, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evigt liv? Jesus sier via han, hva kaller du meg gode? Ungen gode utan øyn til god. Du vårt bøyne, du måste ikke driva hår, du måste ikke drepa, du måste ikke stjala, du måste ikke bare ringa vittspor, du måste ikke gjøre svik, færtun og mørtunna. Han sverar i honom, morsdere, alt dette har vi i hilde for at du er unger. Ta hokte Jesus på han, fikk kærløka til hans og sier vi han, Oit fattas der, fer av sted, sel alt ut til øyer, og djev hinnom fatak og der. Så skal du øye skatt i himmelen, kom så og fylg med. Men han var ytla vi av hese tale, og for sørgerfotler borster, tog han vær ekvelige ryker. Hva vil Jesus si her? Jo, jeg hadde det øye avvers, hvor sier sånne mer enn kjemme, Jesus, hva skal jeg gjøre for å få evigt liv? Så viser han lukket som låna, bøyne, alt det der. Men Jesus, jeg har jo gjort det her. Hette her, check. Ah, ok. Men så skal du gjøre lukket av det treet. Og hvordan sier Jesus dette her? Sier han da lukket som strengelig på ham. Nå lurer han her. Nå måtte du gjøre dette. Nei, det stender. Ta hukte Jesus på ham. Altså, jeg kan umynda man hikker ordentlig. Og i egen av ham, sier. Og han stender, han fikk kærløyka til hans herre. Elskande, fær og sel alt som du gjør. Kom så og følg med. Så det som Jesus gjør, det Jesus sier nækka vi åkken, det vi tås om det kristne, at følger honom, så sier han alt ut fra øynene, kærløyga, til tøy og møy. Og en kærløyga som ikke kan sammenberes, vi nækka Anna og hese her planetene. Og han kommer ångan tog i lukas med agera näka som lojer åkken och i åför. Han vet vad det är bäst för åkken och han vet vad det är bäst för åkken och nästa. Och utifrån tog säger han det här ur kärlöka, färd och ser allt. Och vad säger det här åkken om det kristna livet? Hvis vi skulle göra en luttla lukas som avvis nyrstå här. Jo, Bibeln lärer om det kristna livet, att det är att geva Jesus första plåse i våra liv. Jag plöter att säga att i kälten är det här sen så vill säga att jag säger amen, och som inte har något amen så säger jag att jag har amen innan tänna. Jag har något amen innan tänna. Att geva Jesus första plåse i våra liv, det är inte bättre än vi kunde göra det. Och det är det som Bibeln lär om det kristna livet. Att som kristen så ska Jesus häva det första plåset i våra liv. Ut från två relationerna sprätter allt annat. Vi tror det är sådana ting som säger vi kunde titta fram. Men det är något av det mest grundläggande. Och ut från det mest grundläggande sprätter allt annat ut. Amen. Amen. Och innanstans så kommer fariserna och till nekvastans att Jesus hever det sig här tjärtjande vid fariserna och det kan ofta bliva högt och i Matteus så är det ojsnöjn här som där tåsar om ett möjligt häng. Och så säger Jesus lika som vitt hör innanstans så säger han lät det annan först träje vara gott och avväxt hans gåan ett lät det träje vara ringt och avväxt tess ringa. Tui av avvöxtnum kjennest træg. Tui av avvöxtnum kjennest træg. Alltså jag lukar gärna att lydde som man säger försök här vi tycker ner där. Vita om vi är samt om några ting. Så jag kan ju säga här mynden upp och säga att det här är ett avvist trä. Kvart för trä har du till sagt att detta var. Surplad trä. Är det säker? Hur så kan du säga att detta är surplad trä? Ja! Tog här är suräpplar då. Tog här då suräpplar trä. Här är en avvis frukt som kommer av oss som trän. Låt oss veta om det klarar detta oss nu. Kvart är detta. Apelsin? Hvordan vet du det? Her apelsiner, det er nok så eisa. Det er ikke noe at du behøver ikke å gå til universiteten i Gvarnfri, så ikke det her. Det er øde eisa. Så det er også ikke det, bare et som. Citroner. Hvis det nå bare det hadde vært grønn blå, så hadde det vært ganske sinter troplar om du ikke har noen botanisker, serfringer, eller akkur så var det her. Plantesurfringer. Men av tog her er en avvis frukt, så kunne vi suttje hver for et tre ta er. Nei, det er ikke djupt, og det er helt ikke mange at det skal være det. Men hva sier Jesus? Han sier at tog av avvokst noen kjennes tre. Hvis det er noe for å spørre, Bygve, hva er han for en person? Så vil mot liv her som er kommet til det, ångersvekkene har produsert eller framlagt ångren avvokst. Og spørningen vil jeg til å si, Bygve, ja, ja, Bygve, han en ordentlig kristen, han en ordentlig tryggende person. Det håper jeg at folk kunne si. Hvis ikke, så er det ikke, så er det ikke godt om det med å være pastor. Det må helst suttje akkurat ui mer, en frukt. Og surreplatt trær, jeg husker ikke om hva for frukt skal, noe som, det som en naturlig avvekst som kommer surreplatt. Og en naturlig fyrre appelsintrær, altså det husker ikke, det fremlager bare fruktene. Og det er sånn at vi skulle gange og huske, hva skulle vi dun. Nå er det som et naturlig ting at vi er kristen, så kan vi vilja det naturlige vekse noen ting frem ur akkurat liv. Og det som är så vi har en frukttrej att det att trä är för allt en agran skolt till allt jag annar som täcker dessa frukterna och där frukter som vid framnöja där är klockan att vara sikna om när vi är Jesus som ger och kan imis tänk och där är till omöjliga som att vara sikna i ja till det här som Jesus gör till allt hans har levt han inte för sig själv allt det som han offrar det här var för att ödla omnör vid som är här där kunna hava det gott av tränen till avvöxtren kännes träje och det är detsamma vi också skickvande kvärför avvöxt bära vid Johannes Döparen han säger så snär att han ska växa och jag ska minka han ska växa och jag ska minka. Och det är inte gå och läsna för jag håller till honom till hållet. Det är nog jag vill. Nej, vi måste dödja för att hålla till honom. Och låta han växa fram. Kvärt lär bygden om kristna liv. Att vi skulle göra smörjande lök Jesus i maten vid liva och Europa. Till en parter av oss ner avvuxen. Att vi göra smörjande lök honom. Vill du bli smörjande lök Jesus? Amen, jag hoppas att du vill. Du är styr i det här ösnet. Vi vill bli mera lik Jesus. Och hur så gör vi så här i praxis? Hur så blir vi mera lik Jesus i praxis? Jo, vi må bruka tui samman vid honom. Till rävna ringta komma runt om till att bruka tui samman vid honom. Hvis vi skulle växa och bli mera lik honom. Som säger så har vi lockliga gifter och kött 14 år. Og for jeg bruker mot tjunaband som er dømme, hvis jeg og Birta, vi skulle ha gott tjunaband, så krävs det at vi bruker tog sammen. At vi bruker ikke bare lykke som Jesus, du kan si at Jesus, han er vi og kun alle stans. Ja, han, jo, det er han. Men vi må også takke seg togene. Og da jeg og min kone, da vi sitter sammen og får kvalitetstog, det er bedre nok av dere tjunaband til. Det gjør kontakter sammen. Gånger det for lengt tog i midtelen av vi får etter, så kan det komme forskjellig inn i midtelen av irriterende frustrasjoner. Kom sammen at du tar sånt. Det bygger akkurat relasjon. Og det er det samme vi akkurat forhold til oss. Vi må ha hese kvalitetstøyene. Og det er ingen som kan ha henne fire. det bara mittel med och mittel han. Och i bön och i åren. Och det är fantastiskt att komma samma hända. Hette och mat i att jag på. Men han vill östen bara ha till det som morgonen eller kvöldet eller när det ändå passar. Tjat här. Och man kan säga att det som är andaliga föget, det som är vi sitter samma vid honom, det som är vill jag vill östen växa. Amen. Och till östen tar kallt det naturliga. Morgon vid detta, tar mina jolen i åkerna och allt det till. Det som är växa vid, om det är god växt, det kan man alltid diskutera. Men det är forskjelliga paralleller vid det andaliga östen. Det som är andaliga föget vi tackar in, det som är andaliga växa vid. Och det är alltså sån föget, andaliga föget. Det är inte lika som det är. Och sånt folk, det är gott. Så när vi växer och vi har näka att göra. Och tar vi komma, man kan säga, vi är i Västerholmen. Och tar vi se Västerholmen så är vi öliga stärskt till några ting. Vi är öliga gott att det kommer till utbyggning. Vi är öliga välfyra. Och öliga näckan för dem. Ta det kommer till sig tänkning. Det är utbyggning, skola, lika som allt det. Det är öliga högt meton i Västerholmen. Jag har varit imstastannis. Mitt land har varit tvärförnär i India. Och India är lika som tvär, man kan säga, öliga kännliga sojer till en öliga väl, man kan säga, moderna topputbyggning och allt det här. Men så är det också en öliga större part av India som är ett kämpefattiga döme. Och är rakt av det här som vi säger analfabetism. Kvärt är det här? Det är det att du kan inte läsa och skriva. Och det gör att vi när fortsätter för när vi går fram till er öljan är avmarskare, tog att vi ganska ringt att få något arbete, hem, hus och allt detta försälja. Men så tar jag också om det här i hem, här i Västerholm nu. Är det vid ölja vad siktar vi till intellektuella? Men vi tar till en väldigt östens sätt att det kommer till det kristna, att det kommer till Guds år, så är vi ganska och synder av att jag blev analfabetister. Andaliga analfabetister. Kvui, du vill intäcka inte Guds svar. Vill läsa inte Guds svar. Utbyggning, arbete är fantastiskt och gott. Men det här är på bekostning av fysiotogina till det här. Tujan betor, jag hoppade då för nöknaren sin kanning om det är ganska mest i USA. Det här var en stycke kanningar så sa man det. Nu är det ganska späckligande upp att gängande attor. Jag följer att finns ganska ösning negativt som händer i höjmen. Det är öliga, man kan säga att det skärkar öliga negativt. Och så vet jag att jag är färdlig också som djur mojning, också som är halvbarst, också som inte bara baserar på alla som känns, också som jag kan vita ett skikt och stabilt. Så söker man ganska attor till Guds år och det som häver man ganska större mojning än bara är och med och mot. Och ta jag var hållt, då jag var 20 år, ta följde jag en sån långsund affär av bibelskola. Att lära mojra om Guds år. Och jag var uppvuxen i en tryckvand jag har med och allt jag inte mötte och allt, jag helt är visst i allt. Så jag följde flott till Sverige och här var en bibelskola i 90 månader. Och jag får här bort och jag har bara några få år. Det är så också jag bara, oh my dear, är ju frälst då. Tog att jag var så nekv att lära mer än kvart i hela här. Tog att vi vet att jag vill säga det här en sån morgon, det är fantastiskt. Men till först ju, man kan säga, en luttla portion om man kan säga det sådär. Så men så att sitta kvann det i 90 månader, fyra parter. Det här gav mig näka. Och det här östen bjöd jag mig av immun till mot kristna liv. Till dömes så minns det, tar jag flott i här till, så också jag, hur ska det få det här att hänga samman fortfarande? Jag kunde inte arbeta, jag hade slatt av arbeten av en och allt det här, hur ska det bli till? Och jag också, vad ska jag, är för att tippa på förbundet och så, online. Sikra dister, jag var inte, ett väldigt bärd och sikra dister som Jehovas inte så. Hade varit något gink. Så jag minns september, jag prövade en vecka, att en vecka, jag tippade. Okej, jag bara ska urslita det här. Jag checkar akkurat som jag sa. Okej, handen tappade jag. Så tar jag första mannen med färdigt rum, så har jag brukt 500 kronor. Kitta hur snäck vi har vunnit. Boom. Nåd. Och ta minst en där jag satt undervisning. Så akkurat som kände jag bara, God säger, Bygge, helvete du inte, jag kan försyrka dig. Hällde du att du pjöst att tippa och ett halvt arv för att du ska kunna gänga på uppskulda? God, fyrtjämmer. Jeg vil ångande tippa så igjen. Og gå til sist for meg så igjen. Jeg setter mitt alid av han, hvis det en fyrje. Og så var det ofte Anna og Øysten. Det var litt sin røysten her i kvart. For at man lover jeg å komme inn i mitt liv. Hva er det jeg hukte etter? Hva er det fylte med vi? Det er ikke alt man hukser sånn ikke ondt. Man er kanskje ikke bevusst om hva man leter komme inn. Og jeg minns så knappt at jeg kom hjem av jævlen til Arist. Man ved ugesen her. Og så ble jeg lukket som vidtjøy om kvinnfølt. Ja, kom litt gjennom hver serie og alt det her. Og han ikke ringte om sin vinnfølt til nækka. Men så ble jeg lukket meg mer til hva innholdet var ugesen serie. Ungdomsserier her som det var cool at det var för sång vi såna kon imskon som överlevt att ha laser relationer man bor bara samma man pushar en giftor och jag också är hon kan inte alla huxa och man gör det lukar som sån full champ då allt det här forskjellige knappt jag blir era gear på det här uff det är inte gott för mig det här det här vill jag inte ha i mitt liv jag är inte huxa så läst det här åren. Men allt hur man var ju någon sån här ungkvarve så blev man mer bevisst om hur sig helt hängde Paul säger ber tekniskt att som hända allt man var ju omskapt vi ändå nu kan sinnestickare så där blir jag något ting och i min sinne och hur jag sa upp på något ting och vad ska jag vad ska nej jag väljer det härfra det är det inte gå av avskan av mig jag vill helt och bruka mina tui och på och anna och det där samma idén. Jeg hittet ikke etter omoransk om filmen. Nå skal du ikke føde fordømt den, for det er om to gjerst det her. Men jeg velger for meg, jeg vil ikke fytle meg ved hessen her, som kanskje gjør meg en tanke, hva er det nå hvis jeg har gjort dette mot konen? Hva er det så farlig? Nå, jeg vil lukke hessen her horene her på en. Toi, jeg vil være mørlig Jesus, og maten jeg lever jo på, og jeg er jo på. Og da kommer denne her bibelskolen, Ta vakt det bara Jamie. Vi var ju som tog vi omkring tog ganska hårt när tal långt sen. Åh, jag visste att all i vägen jag har du hesa talna. Händan är så go när vi här omkring. Ja, det går nicka. Okej. Och i fall så där när vi är snäpp bubskolan. Åh, jag ängst att fast finga mörlaka till att här att se det vem bubskolan ängst. Och jag också om färja. Jag vill alla föringar. Jag vet att du snacka. Så till tillbe void att det är stitcher bubskolan och det bubskoj och vart sikna allt det. Men det är näka sida och nutjo man här och ju se tojin och geva god till sig här tojina. Och ta föddes en dreamer och mer till te. Og da jeg så kom hjem før jeg utfetste nå, og 16 og ble jeg arbeidet i kjeltene, så var det også en visjon som samkommet i kjeltene. Jeg har haft det flere år at det var en bibelskola i førjen. Og i 2021, så, eller hest i 2020, så før vi det holdt vi etter her. Fyre kjengarbeid, Rune Rasmussen som sitter her på en, Rattre, og Olav Jakobsen. Kodla 4. Vi tror ikke å sette oss sammen. Skulle vi for å prøve å vite hva vi kunne gjøre til at det kommer til dette her. Så just tog at vi i førjen og her var en førskan skole, vi førskan undervisning og gjennom førskan samfunnet og så vi er. Ja, jeg vil sikre alle utlandske skoler og alt det her, men vi vet også at man fyrer sted, og hvordan det kan vi jo bøbe skole angstens uverende. Jag är för händer fantastiskt. Man får utanlanda och till ordet gott, men så ska man komma hem att ned eller förr och lycka finna sig till rattes och allt det här forskjelliga. Och det här tänker ofta tog. Men så också, kvart nu vi en skola i förrjön som här som du är i förrjön, men du är samståndes vision i samfällande samståndstallelse. Du är inte i sig här andaliga bobsne, men du sitter fyra parter i skola. Och så att när pastor är stått arbets och så framvis och så framvis. Och till Luka som här som vi där kommer till nu av BSK. Och jag så hade vi Luka som ett punkt om fyra hes här 5 åren. Den här kvöld och lärdags på skolan. Och tar vi nu tås om att för evigt en där på skolan på något månader. Så var det en som säger vem Luka som tosa vi men och han har det lika som inte till kälten att läsa så sen så snarare jag begår jag kvar så skulle vara bättre kälten teologi och skulle nu alla förium blev att kälte folk jag ser svär på alla förium blev kälte folk nej och är det bättre kälten teologi Jeg sier så løsner, jeg trykker, hvis du har kommet her og sitter her, hvis jeg skjer ikke ferien her, som jeg og sånne folkene har gjort, så har du tidlig under vi har 5-55% av alt. Og jeg sier så løsner, det akkurat, men jeg tar etter fisk, så etter jeg fisken, og det akkurat bøyen, så spør jeg bøyen i datene. Og etter en skole, det akkurat, men nei, det her ikke ordentlig. Fint spyd bara bojn ju datna du pjös. Men lät här, inte bara det här som stäcker därifrån för henne har 5-55% jag plejer att säga. Och som sagt, i Jar så ändar vi det här 5 år för löpet vid bibelskolan. Och tjöknen det här 5 år så lukas som har vi nu tidigt samman om kvart har vi lukas som kvart är det hänt dessa 5 åren. Jo, vi har haft 22 imisk bibelskojer som har antal 12 eller 18 timmar till långt där. Vi har haft 350 plus, kanske upp mot 350 undervisningar timmar i Guds året. Vi har haft 16 imiska bibellärare, här sitter en Högne Johansen, han är en av dem som vi är så otroliga tacksam för det. Han ser den viktiga utkasten. Till det som har undervisningar skyne, det som så är hänt. Vi har haft folk från 20 imiska samkommun och kyrkjön i färgen. Allt från Heimamission, Falkakyrkjön, Brörasamkommun och Östnö Kvudesson och Rörslund och Karsmatsk och Rörslund i färgen. Så 20 imiska samkommun har varit omboende djöknades i 5 år. Det har varit folk ur 28 imiska bygden och bojen, Höjvåg och Havn, sådana här bojer. Och resten är kända bygden. Och det har varit 275 imiska låttackare som har tagit antal 8-11 så allt här i mitten. Och åldersbudet har varit 15, har varit den yngste. Den äldste som började skoj var 6 år. Så det är för kvinnor och män och yngre som äldre, 4 alla följare. Och det är som atlanen är vid hessna i bibelskolan som för man kan säga där bibelskolan som för backa stötje 1 september i år. Och så också man kostar sig en sån här bibelskola ut. Jo, Gerenstown är det att man börjar från morgon 8-30 och något vid bön och låsang. Och tar man över runt för sin skola och man har spurt och imsen sagt om kostar negativt om börjar om morgonen vid en halvantumma bön och låsang. Jag var inte anker att göra det. Men de flesta har inte gjort det. Och här i skolan så färst att jag kom mött upp så bön och lösningar. Och så är det trutsch om du vill singa timmar. Fyra parten vid nöklån stäckon. Och så är det liv klockan 3:00 till 12:00. Så lösnar jag att du kan fädla arbets sötna parten. Ett lär ger och annan vara visken i samfällan. Och ett är det något månader. Till vetrafärjan, till jolafärjan, till hästfärjan, påskafärjan. Och så är det liv den 28 maj. Och som en pastor av skolan Östen så var det Östen tur och gjorde till Israel för att uppleva Bibeln av Astana. Och i april månad så var det Östen missionsturar ut i Europa för folk och så gör så gör så gör. Och enda mål är det här att ge var föringen möjliga att täcka sig tog samman vid Jesus. För att kunna lycka som växa andaliga. Och man kan säga här är inte åldersmarsk uppbättning, åldersmarsk nyrättning i 6 januari. Men dess yngre man är, dess bättre, alltså dess fyr man börjar, dess längre kan man bruka det. Då säger vi omkring, jag är yngst, jag är näck yngre, jag gör det här. Men det är omkring det för sånt. Så det är otroligt, otroligt spännande. Och bibelåren som vi har fyra här, det är om Maria och Marston. Här ständes sådär så om Jesus, men tar nu fyra av oss, kom han till en byggt. Och kvinna som är att Marston tog vi mådde honom och huset för honom. Hon är syster i att Maria. Hon sätter sig vid fötter herrens av lörsta efter tog som han säger. Men Marta struttes och gör sig näkvan omak för honom. Hon kom till Ivor och säger, Herre, huxar du inte om det här? Att syster lät mig vara ensam att låta henne till här. Säg till henne att hon ska hjälpa mer. Och ett släår för BSK är vid Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vid källorna att göra överhuvud. Jag tycker att det är något som Gud vill och att det ska vara en siktning för alla samkommer och kyrkjer och tryggvande i följen. Tror vi det här var ett sådant att göra. Något som känns i att du ränner att man tog in det. De flesta kunde känna sig efter. Hvis du har något att säga mig från så finner jag det. Nej, och kan man så sätta en lutsindra, varsågod att nu inte man är,
1: så gjør vi dere til at dere og bare fytler av. Vi går andelige føje. Det en pastor av til kristne løven. Hva sier Bibelen om det kristne løven? Det at sitte øyne vid hans føtter og takke inn og kunne vekse. Og nå kommer vi til aller sørst her, bare tve skrifter og tre. Høymene det, han løyder øyne nekv. Man øyne søkjende, og som kristen så det øyne imsa stans vi kunne få input fra. Det kunne komme, akkurat som jeg sier, Janne, hva er løyde å komme inn? Hva er kjeldt å dreie vi fra? Så det så nekvar ganske en kjeldt som vi kunne dreie fra. Og her tås han Bibelen, vi kan lade bare om tve ting. Man kan si om tve imiske avvøkster. Og hva er det skal vi? Handan. Galaterbrevet kapitel 5. Her tåser han om holdet. Det som lukker som holdet, det som ikke vil gjøre seg til god. Hva er det herfra? Jo, det stender her at versk holdsens åpenbær. Det sieløse, øvrønske, skamløse, avgoda dorskan, gandor, fudgjendaskaper, klandor, kappingar hår, røye, struid, fudrotter, flokkadrotter, øvund, mår, drittjeskaper, svir og annat tøylukt som jeg sier til kun omframma nondan. Ogs og jeg øysen i over har sagt at de som slukt gjerra skulle ikke erva rujig gods. Så det er nok så dæpur lesnaur, men det her hansens kjelda. Det er det som høymen og tøy kjeman omgant jeg får glede, omgant du nøgt seme. Og vi som kristne kunne vi først være drien til som jeg hos nere tingene. Og da er det så viktig at jeg vil tippa hessa kjeldene at vi skal nøy. Jeg skal ikke ha hatt her. Og hvis det en fire, så tås det om en annan avvøkst, og til avvøkster andans. Til kærløyde, til glede, til frigjør, til lengd med midløyde, gøske, trofeste, spekføre, frahalt. Med det slukken er loven ikke. Og de som høyre Kristi Jesu til, har vært krossfest holde, vilstånd og gjennom dess. Hva kunne vi lære av hestene? Jo, hva lærer Bibelen om kristne livet? At lærte andans avvøkst takke til i åkere livet. Og noen kvar som har nærkene du så nærkene. Nå det togene for å velte, noe som epler og annet. Hvis du vil ha nærkene hester og hester, så måtte du sette nye nå. Ting takke til. Og til det sånn øyne i åkere livet. Ting takke til å vekse fram. Men sida vidt vi Jesus sa, vært av vidt, lukket som åkken vi til gåa, ja, men så vil god østene djeva avvøksten i åkere løyve. Så det må en bøn, lukket som her det, at vi lært åkken, lukket som verdende livet til kristne løyve. Verde til sikninger for mennesken, og hvordan gjør vi det? Jo, det gjør vi det allermest ved å holde åkken nære til Jesus. Och då är man de otroliga valt här som du säger Absalom. Vi brev bröd inte den lukas. Men vi är så van med att jag tänkte. Och när jag tog oss med dalt här i morgon. Då jag hoppar jag sån här pinsa mer nu kälten. Det kommer ju också så mycket ångan jag har hört för det. Eller akkurat nukt. Eller akkurat. Men vad är det rätt? Det är året. Det är det ägta fruskassa som vi näkande kunde få. Det är mer ångan jag övelse än det här. Och då vill jag vet höra det så mot det så mot det så mot det. Och vånande kan det bara. Så vi kvöja till en ho och till en långsult till möjra av Jesus. Jag brukar till samma vid honom. Till utfra till relationen. Så vill jag andra ting föras fram puraste av sig själv. Och vannan kommer vi till det här. Jag vet inte också om det. Det här blir bara så. Till det är så förenklat och god till och åkara kälta och allt det som vi får kommer bara härifrån. Tusen takk for at dere har lortet så vel etter. Jeg håper at dere blir at akkurat det vi taler og valgsiktene dere her i morgen. Nå atterne så kommer jeg og Rune av stande her ved Bibelskolen om du har Awa og i tog. Eller om du slett ikke har spørt noen spørning akkurat. Vi vet hvem ordentlig vel å ta seg vidt det. Og enda for tusen takk for at dere har vært så gammelt og lov å kunne løse ved skolen og så får vi takket ikke for givet. Må Herren signa til kun ødel og her løvdene og løvdene størlige. Tusen takk for det. Amen.

0: að við vorum skattar til mær. Takk, Jesus. Prúsa þær, Jesus. Takk fyrir hvort þú ert og takk fyrir við kom teka það til okkur. Að við vorum skattar til mær. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Tusen takk fyrir lovsangaren. Fantastiskt. Jeg tror at Anna er klar. Skattar til mær. Så nu får vi så til akkurat fantastiska talare som är kommen ur London till att ge oss en fantastisk visdom och inspiration. Det är flera som var här just kvällde som fick gott på sig. Ja, fantastiskt. Och när jag tyckte att det var spurs och att jag få slicerna till att snacka mjölk i just kvällde. Så vi så ikke ordentlig hva stod her alle tøyene, så det kan være vi lekte det ut av Mekna Kvinn Baltjen, eller vi skulle konsultere akkurat til at de kunne få fætt av visdomen som hun heier Djeva. Som jeg sier i Gjørskvold, Lavanya, hun lakne, hun hever vitan, hun en fantastisk vito kvinne, og nekva rønter, men hun hever eisen i oppenbering. Og det det som gjør det så reelle størst. Hon har uppenbaring från Gode om hur vi fungerar som människor. Och att kunna se till dessa ting tillsammans. Det är en total gåva att kunna få här detta vikskifte. Så jag har alltid att vi bara att ska rejsa och kunna upp och ge henne en välkomst som vill näka.
1: That is a new thing. Stay standing, stay standing.
2: Stand the bear, I think that's what
1: Oh, thank you so much, everyone.
2: Tusen takk for det.
1: Before we begin, let's just lift our hands.
2: Bare arbeid byrja, så lad dere lytte hendene sammen.
1: Maybe you're not comfortable doing that.
2: Hvis du ikke trus, vi gjør det her.
1: You're not used to doing that.
2: Player gjør det her.
1: But how about you just say to yourself, I'm going to lift my hands to the King of Kings.
2: Så kan du bare si, jeg vil lytte mine hender for konga konga.
1: I'm lifting my hands to the Prince of Peace.
2: Jeg vil lytte mine hender for prins, frier prinsen.
1: Yes, so Lord God, you see every woman here.
2: Så Herre Jesus, du sørst hver eneste kvinne her i morgen.
1: You love every woman in this house today.
2: Du elsker hver eneste døra.
1: And Lord, you know their stories and what they struggle with. You know the testimonies, you know the challenges. But I pray that for every woman here today, there's a new word. There's something new that'll come that'll change them to new levels of glory.
2: At der skal få en ekker fra tær, som fra brøyda der, til å komme tattere tær, til å komme hakre ut i tunne rydd.
1: So Lord Jesus, we thank you for today.
2: Så Herre Jesus, vi takker deg for i dag.
1: We thank you for this conference.
2: Vi takker deg for i stedet.
1: We thank you for all the amazing women and men behind the scenes.
2: Vi takker for hver fantastiske kvinne som til stedet og menn som var skattende for det.
1: They've been preparing, they've been praying.
2: Som har gjort klart, som har bygget.
1: For this day.
2: For den under der.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Can we just Amen. Put our hands together for those amazing men and klappa. Women? Thank you. So, thank you for having me here. And Hjordis, again, thank you for inviting me here.
2: Takk for at du bjør meg å komme her. Hjordis, takk for at du bjør meg.
1: So my name is Lavanya, and Monica, you got it right.
2: Yeah.
1: Mia, sorry. Mia.
2: Yeah, the Lavanya.
1: I got it wrong.
2: Mia, du säger det rätt. Jag tog det som jag skrivit down till här, sorry.
1: Mia, thank you. So Lavanya.
2: Lavanya.
1: And maybe when you have visiting speakers, they bring a photo. So I brought a photo of my family.
2: Och kanske att det du var när jag främmande talare så får du den. Men du har min familj.
1: So I don't know if you can see that. It's a bit dark. But from that side to this, that's my husband and myself. So that was at my son's wedding and his beautiful wife. My granddaughter, my daughter, my son-in-law. And maybe you look at that photo and you're like, yay. Beautiful
2: family.
1: But I want to tell you that, first of all, I want to tell you something that maybe not all of you know, that there is an enemy, there's a devil.
2: Men if jag hörde börja vi fortälja dig att det ganska dagar sitter så att huxo men vet jag var en fuchenta.
1: And I grew up thinking, oh, if I don't bother the devil, he won't bother me.
2: Och jag huxo är så trött här vi ser ju Satan fri eller
1: how wrong I was.
2: So far you free.
1: How wrong I was. So Jesus himself said the devil comes to kill, steal and destroy.
2: Yeah. Jesus säger själv att Satan han kommer att dräpa och nedbryta och lägga.
1: And he had a plan for my life.
2: Och han hade också en plan för mitt liv.
1: That none of those people in that photo should exist today.
2: Att inte alltså folk som är med det här skulle vara till i det.
1: So I'll unpack that a little bit more.
2: Jag ska utgröna det här så det är bättre.
1: And by the end of it, you'll be just saying, God, if you can do it for her, you can do it for me.
2: Och till sist så får jag kanske säga, God, hvis du kan göra det för henne, så får du också kunna göra det för mig.
1: And so here we are at Empower Conference 2025.
2: So here are we till Empower Kvinnestevnen now in 2025.
1: And as you hopefully know, the theme is changed.
2: Och som det vännande har fängat så öter även brytning.
1: So I want to tell you, share with you in this session about something powerful that can change every one of us.
2: Och if jag börjar här så lötna första löten morgon om något som är öliga kraftmedel som kan bryta oss.
1: But before I tell you what I'm going to talk about, I want to tell you about a scientific experiment.
2: Men Arne, if you're coming at heaven, so for you to tell that you're going to know what you're going to do.
1: If you were here last night, you will know that science teaches us a lot and we should never dismiss science.
2: Yeah, so if you were here, you should have a kväll, so minnas det vi tar sig om. Att vi synd, hon kan lära oss något annat, och vi ska inte bara skapa det från oss.
1: In fact, a lady was sharing with me earlier about her testimony. Of her daughter.
2: And the kvinna som var här för tog sig med fyra morgon så fortalte mig om vittnesbörd om döttern hennes.
1: Because one of the things I shared last night was just about the importance of looking after our bodies, our physical health.
2: Ja, du har också talat om ting som vi tog sig med just kallade var om vår fysiska lika, om hur vi då är ansa efter vår hälsa.
1: And particularly about what we put in our gut.
2: Och särskilt här vid tarmen eller vad vi äter.
1: So she was sharing how when her daughter, who's now 19,
2: hon fortalte mig om att hon hade döttern hennes som det är en nyckel,
1: was just about 2 years old.
2: Som bara var en 2 år gammal.
1: The doctor said she's got autism, and you know they gave a very bad prognosis.
2: Han sa att det var en att det som följer den är att hon har autism och hon har olika vanliga framtida utlägg för allt det.
1: But by some amazing insight, this lady and her husband decided to look to really attend to the daughter's diet, what she was eating.
2: Men det är ju stor på hon och Marin George har ordlöst att hon bara kunde sätta öliga väl nu I att hon kunde äta och inte äta.
1: Doing the principles that I shared last night.
2: Och faktiskt när att hon som är dolt viktig kunde märka just kvällen där.
1: So that daughter has now completely been healed, recovered from autism, and God is the one who gets the glory.
2: Men nu det har vi den helt ära gente. Som är det så jävla mycket bättre. Vi kommer öliga väl fyra sig öst inför att autismerna och vi tror att gode dörterna för det.
1: So I believe in the power of prayer. Prayer is vital.
2: Så jag ber, jag trycker på kraften I bönen och till bön är luftgivande.
1: But I also believe in the importance of looking after ourselves. It's a temple.
2: Tryck vi oss ner att vi då anser efter och våra egna lika med templet hela jantans.
1: So I'm so glad, Mia, that you led the way this morning with the movement.
2: Så tack för Mia att du fick morgon för imorgon gång I morgon.
1: So anyway, getting back to what I want to share with you.
2: Så låt oss komma börja

0: Maver mine som är uppvuxen som hinto men har sett mig bli en kristen.
1: He lost his faith in Jesus.
0: Han vände Jesus bort. Eller miste tunna.
1: He walked away from Jesus and said, "This it's all rubbish. Christianity is just rubbish."
0: Han säger att det är kristendom heter bara fias.
1: Now he's a nice guy actually.
0: No, if Christian fit man där.
1: Some of you know him.
0: Onkel Ritton.
1: But he was just being honest.
0: Men han var bara ärlig.
1: And I thought, "Oh, thank you very much."
0: Och jag säger, "Tack ska du ha."
1: Could you not have gone through this before we got married?
0: Kunde du inte bara ha kommit läs när just när vi gifte oss?
1: Because I wouldn't have gotten married to you.
0: Du hade det till mig väl att gifta dig.
1: Because I was, you know, I wanted to marry a believer like I was a believer.
0: Men ingen ska gifta sig en trick vandra till dig i östen.
1: So I was thinking, "Oh my God, my life has just gone from one road of hope to now a road of hopelessness."
0: So yeah, kom till den nya stöve. Jag frågar gäng en sån om vånarveje så kommer jag gäng en om vånlösesvej.
1: Psychiatrists define hopelessness as this.
0: Så alla frågar tror sig att vånlöse, det vill definiera så läs.
1: A person is unable to think of anything positive in their future.
0: Att en person maktar inte att huxa att neka gott för hända dem i framtiden.
1: And there she say it's a core step before a person tries to take their life.
0: Och faktiskt är det att ta man grundstöven som man kan komma och illa man är i iron man tycker Olivia så här vänlös.
1: Scientists are just telling us what the Bible has been already telling us for thousands of years.
0: Och här är det själv inte lösent den kom fram till samma som vi stäje som vi har haft standard i Bibeln i tusen år så var.
1: Proverbs 13:12, you know this well, I'm sure.
0: Det känner vi själv från årstuk någon Og
1: hope deferred
0: 13:12
1: makes the heart sick.
0: Er brotte mod at lata stendur her, er vanta lunch til jasta sjukt.
1: It crushes the heart.
0: Tak knusa jasta.
1: Breaks the heart.
0: Ta brøta da.
1: How many of you know of people who have died from a broken heart?
0: Tanna det kan skonkrans med brotten av en dejur av en jasta vrar jasta brotten.
1: So again that connection between internal pain and even your very life.
0: Så det är samband mellan tunna inre pojno och lövvisst.
1: But here's where God steps in.
0: Men det är här som Gud kan stå in i situationen.
1: Because God is the God of supernatural hope.
0: To God, han är ju jävligt också på naturligt. Han är ju också nästan even naturliga väl.
1: What is supernatural hope?
0: Kvärt är så even naturliga väl.
1: Well, it's hope that's rooted in God's promises.
0: Det är en väl som är byggt av Guds löfte.
1: Not on what humans say and not on our circumstances.
0: It has some faxi okon at locker omstöver.
1: And it's something that we get deep in us from God's word and from his spirit, Holy Spirit.
0: Och det är kanske väl grund då jag också vi får ju jag kunna jag hans ord och jag kunna hans anta.
1: Let me just share a few scriptures with you.
0: Låt mig dela några vers med dig om
1: det. There are loads in the Bible on hope, supernatural hope.
0: Bibeln är full av verser om det här övernaturliga vånna.
1: For example, Jeremiah 29:11.
0: Jeremias 29:11.
1: God says, "I have plans for you." So I'm paraphrasing.
0: Yeah, you could just.
1: I have plans for you to give you a future and a hope.
0: To ye boika di avi hu ati ku ivo jan di vil jeva di kunna framtoi og vil jeva di kun vaun.
1: God has plans to give you and me supernatural hope.
0: God han instira jeva kunna sa even naturliga vaununa.
1: Romans 15:13 tells us this.
0: Etla Rombrau 15:13 säger
1: that God is the source of hope.
0: Att det säger God är upprunnet levande. Etla God är vånaren är. God är till här som vånen är grund då.
1: And when we choose to put our trust in him, we will be filled with joy and peace and overflow with confident hope.
0: Och då vi ser att våra alla det han så för han fyller kun vi glädje och vi frie och vi även naturliga vån.
1: Now one of the things that I had to learn in those dark and difficult days was that God is a good father. And years later I found that many people have different views of God the Father.
0: Och sättet så upptäcker jag att folk har alla möjliga fäder och hur god är som fader.
1: We can think that he's mean and he sends bad stuff to teach us a lesson.
0: Some hon held at han is so smart at this discussion center one little thing and okra loy for a lair or something.
1: Or we think that he's just so busy with all the orphans in Africa, he's got no time for me.
0: At lokra fata ka vera at han er so unna ka jevi at han snir fata ka botni Africa at lat stor ting na han shit twitle moin.
1: And various things like that.
0: Og for shellier good of mentor man kan hava.
1: So in those early days I had to get the revelation from the Bible that he's a good father and he loves me no matter what.
0: So he has her to in us or the viktigt att or Guds öppna i sannolika för mer att god är en goer fair. Look at me kvart.
1: So I just want to ask you here in this moment, what's your view of God as father to you?
0: So that I could take in the tank on American cuz so such too good. Cuz you good twin fair. Kat twin fair meant.
1: Do you need to adjust that somehow?
0: Try and don't elaborate that center.
1: Hebrews 6:19 tells us that hope is an anchor for the soul.
0: Vi Hebreer brannon at lov nu jan ella 6 nu jan hasu javit at vonen ella vi hese von ha vit at trykt ach og fast atjer salarnar.
1: You know what an anchor does to a boat, right? It stops it being tossed and turned too much by the wind and the waves.
0: Ti vita kan man brukar at atjer til la. A ship kor at atjer ut stekka du fra litja bara over. Slie bustru bilsen ta likit trykt.
1: So supernatural hope will anchor our soul in God so that even bad news won't make us be tossing and turning.
0: So and then here even naturliga vånen hon för att jeba och kom growar på eller sätta kom fast så svitiska bara kasta i runt av allt det som händer och leva.
1: In Romans 4 we read about Abraham.
0: Rombrand och fyra så läser vi om Abraham.
1: And it says it like this. Abraham was past human hope, yet in supernatural hope he trusted that he would become a father of many nations.
0: Jag sätter här som inte vån var. Det här som den vanliga vånen, den naturliga vånen, varför boi här inte var. Här tror vi han vi vån, alltså even naturliga vån.
1: So there's a big clue right there that supernatural hope is not just like help you to feel positive.
0: Så här har jag gott hint, eller en god lärdom Marias när. Så den even naturliga vånen är inte bara, så först att föla det så är det glädje.
1: But supernatural hope does a deep work in your soul, in your spirit, even the body, the human body.
0: So I thought to you, even naturliga vånen, hon gör störst arbete, själv till den lika med den här sjal och till den anta.
1: So if we want to define what is supernatural hope, here's a good definition.
0: So hvis du vil lade etikett til å betyr at det er even naturliga vånen, så er dette ganske en god definition.
1: It's the confident expectation that something good will happen.
0: Det är att du är fullt alldeles då att något gott för att hända.
1: It's not something good may happen and hopefully happen.
0: Det är inte kanske för något gott att hända eller för att hända.
1: But it's like 100% something good will happen in my life in this situation.
0: Jag vet att något gott 100% för att hända i min liv. Och det är snart.
1: So that is what I received as I went on a journey with God.
0: So hetta tas effekt is at tøyna sum er ferðir saman við Gud.
1: And so let me just share with you this morning three ways to receive this godly supernatural hope.
0: So lat okkum taka við trúi tinkir morgun sum hjálpar okkum at taka meldris er her even naturliga vónir okkara lív.
1: And some of these might be quite obvious to you.
0: Og okkurt er sé is a pura sjálv.
1: And you know, I know what it's like. Sometimes when someone is saying something obvious to you, you just want to switch off.
0: Och onkt du vet hur det är, så precis är stan dig och så det ofta har för så säger det bara, ja, got it. It lodge out on a lot.
1: You might say, yeah, I know all that.
0: Okay, come here.
1: But hey,
0: Manike,
1: walk with me a little bit.
0: Fill just with my here qual, lust det bara.
1: So number one, read and meditate on the word of God.
0: Läs och grunda eller meditera på Guds ord.
1: Romans 15 verse 4 says that like this, everything that's written long ago was written to teach us, but by not giving up, God's word gives us strength and hope.
0: Yeah. Rombrau 15:4. Allt som har blivit skrivet är ju skrivet och till lärdom, så vid vi tåle och tröstene och skrifterna geva skulle ha vän.
1: And then the next slide we're going to show you two scriptures put side by side.
0: Och den nästa myndigheten som vi får här var så för att det kom två brott och skrifter som är sui mo sui.
1: And just an encouragement for you to maybe study that afterward.
0: Och det kanske bara en ett klickare om att granska det sagt, nej?
1: But they both talk about this picture of a tree that's planted by the river and it getting its water but then it's bearing fruit.
0: Bäge skriftbrottene handlar om ett trä som är plantat vid lötjer och som bär frukt.
1: And Jeremiah 17 says, the man or woman who's like that tree, it's because they trust in God and hope supernaturally in the Lord.
0: Och Jeremias, här så jag vet att han som är så emärvärd like kvinna som hävd på handamattan, som är allt goda, han är som ett trä som toucher rötterna ut och som ständer fast.
1: But Psalm 1 says that we can become like that when we meditate on the word every day and night.
0: Och i Psalm 8 här läser vi att rötterna blir fastare, tar vi grunda av Guds ord där och natt.
1: So I started to realize that there's something that will happen to me if I engage with the word of God every morning, every evening.
0: Så jag visste att en liten till er att jag ska bruka tog i Guds åre kvann morgon och kvarskvallt.
1: And not just like, just read it for 3 minutes and then say, I've done my reading.
0: Inte bara att jag läser 3 minuter, jag nu har jag läst ju det.
1: But I take a passage or just maybe a few words and then I think about it and I mutter it and I'm like imagining it.
0: Men det är ju ett brott och grund ju att jag fightar under ojme och jag mediterar ju på det.
1: That, as you know, is Bible meditation, right? Hopefully you all know that.
0: Det är som man tillsammans vi skulle göra grunda och så här, tack ett år.
1: Psalm 23, you all know that well, but there's a verse in the middle that says this.
0: Vi känner Psalm 23, men mitt här ständer ett ärende i Psalm 23.
1: You prepare a table before me in the presence of my enemies. You know that verse.
0: To turn order to roy bor firmar point free ayun funchunda moina.
1: But that word you prepare a table can also be translated you prepare a delicious feast.
0: Ja, och här ordet att bor roy firmar det kan också betyda att du sätter ordla flott och gott och största bordet till mig.
1: So God is saying in the midst of your troubles, in the midst of enemy work, don't look at the enemy, but come and feast.
0: So God säger att mitt för en chef utchunden chatter med att spitt och isen trouble to in lönen så bjöd jag där till Bosch kom vi varsla till mig.
1: How many of you know there's a difference between taking a little bite, a little nibble from a bread roll.
0: Kusnekte kärchanamon att man lägger pilkar lutsen drown the bolla
1: to eating a meal, you know, a meat and vegetable.
0: Till här att smälta att äta en ordla måltid, kött och grönmete.
1: And having a feast where you pile your plate with all the wonderful food that you see out in front of you.
0: Att låt se det vid ordle vuslebor här så du kör allt möjligt gott och en större antalisk.
1: Like at Easter or Christmas.
0: Kanske julen eller påskon.
1: So God is really encouraging us to feast on his word, not just have a little nibble, a little bite here and there.
0: Så gå på och kunna ju bara lucka komma pilka sen där, men han säger kom ordle till bors. Kom och ät en råka antalisk.
1: You know, imagine you go out here in for the break in a few moments.
0: Det kunde så jag det kunde för ut till steg komma något till detta.
1: And you see the food.
0: Så smärten.
1: And you take a little lovely little pastry.
0: With the first supper. Pick a little cake with a pastry a bit there.
1: You have a little nibble.
0: The first supper a little bit.
1: And you put it down.
0: Or like the frater.
1: What would people around you say? What would the other ladies say?
0: Kaffir hinna runt om dig säga.
1: How rude. Like, we're not expected to just have a little nibble and put things on. We're expected to eat what's put in front of us.
0: Man ska bara pilka sig inte och karta bort sig. Nej, man ska äta det som sitter bort för dig.
1: So, in those early days, I what I want to say to you is I got my Bible, which was in the bookshelf, I'm sorry to say.
0: Ja, så är det en dövnån, så är det trupp till dömen lövna. Så för året är hittlarna kommer efter Bibeln och sorry, hon står här och hittlarna.
1: I'd only open it on Sundays.
0: Jag öppnar den bara ganska söndag.
1: And I just started to eat it morning, noon, evening.
0: Och jag började äta av henne morgon, middag och kväll.
1: And it became so tattered that I had to bind it like 3 times.
0: Och Bibeln blev så sliten att jag måste få en inbundna trutjafer.
1: But what I found was that God started to make verses jump out at me.
0: Men det som jag upplevde, det var en god tala till min jökten året. Det hoppade ju upp inom min omstöver.
1: And here are a couple of verses that God particularly told me.
0: Och här är några vers som God välja tala till min jökten.
1: Joel 2:25, probably you know that.
0: Joel 2:25.
1: So God saying, I will restore to you all the years that these various locusts had eaten.
0: Yeah. Jeg skal djeva, eller Bibelen til Mer Center, jeg skal bøte til kunnatter, men jeg skal djeva til kunnatter i årene som græshoppen her har stjålet fra til kun.
1: God was promising me a restoration. Like, God, how are you going to do that?
0: God, han bjauar mig. Jag ska lyfta dig upp. Jag ska göra det här så tänker jag att det.
1: The doctors have said this and my husband is doing that.
0: Och jag tänkte, jag ska ta det. Diagnosen som har hänt han och mig över en hand till hatta.
1: God said, keep eating.
0: God säger, ät bara.
1: Psalm 27:13 says, I would have lost heart unless I believed that I would see the goodness of the Lord while I'm alive.
0: Och som tjej du säger, hej, jag är tro att det skulle sucha gosko herrans och landet där som lever. Så är det inte illa.
1: Maybe you're here and you just say, oh, I find the Bible really boring.
0: Du kanske säger att jag men Bibeln simmar och mäter det lite.
1: Within a few minutes of reading it, I'm falling asleep.
0: Jag läser pickled petter så stannar jag.
1: Don't worry, I know what that's like. I was like that.
0: Jag vet att jag också har följt. Jag har just provat det.
1: But if that's you, I would just want you to put a hand on your heart right now.
0: Men visst är så att du har tagit lite Bibeln.
1: And let me just say a quick prayer of you.
0: Låt mig be en liten bön för dig.
1: In the name of Jesus.
0: I namn av Herrens Jesus här.
1: I take authority over every spirit of religion.
0: Så för jag tar kommandolag över alla anton av religion.
1: That has caused you to think the word of God is boring and irrelevant.
0: Så befinns det att hålla att Guds ord är tjejligt och irrelevant.
1: And I break its power off of you now.
0: Och jag bröter dess medie i detta punkt nu.
1: Holy Spirit, would you come and fill them with a hunger for the word?
0: Herre, vill du komma och fylla dig vid hungrigt ordet?
1: Like never before.
0: När kan det alltid ha upplevt för?
1: Okay, so step number one, get into the word of God.
0: Så första steg, in the orgods.
1: Step number two, surround yourself with people of faith.
0: Annasti, fatar folk runt om dig som är orsens människor.
1: There will always be people in your world who are a little bit ahead of you in the journey of life.
0: Därför alltid är folk runt om dig som är inte framför dig utan som är troar för.
1: Now pride says, I'm fine. I can sort myself out. Thank you.
0: Och stoltet utan ojokon han säger ojokon ja men jag har tagit ett check på. Jag ska nog klara mig.
1: Humility says, Pastor, sister, I need your help.
0: Men Emmington, hon säger pastoren Jamar eller
1: sister. I've heard you're a woman of prayer. Could you please pray for me? Could you help me?
0: Jasmar, vad att du be en ex kan du be för mig? Vill du hjälpa mig om en tur för?
1: So in my life, God did two wonderful things.
0: So good, gjorde två fantastiska ting i min liv.
1: I've got to know a pastor and his wife.
0: Jag kom att känna en pastor och kvinna hans ära.
1: And they had this gift of being able to pray powerfully.
0: Och de hade så gåvan att de kunde be. And they
1: prayed over me and lifted off these enemy things that had hemmed me down.
0: Och de bad för mig och lyfte de borster som hade tryckt mig ner.
1: And one of the things they lifted off was hopelessness.
0: Och att de tänkte så det lyfte mig från jag tog bön till var vänlös.
1: Which had enveloped me like a shroud, like a cloak.
0: Som hade omfattat mig en där vänlösa känslan.
1: And they lifted off so many other things, sorrow and
0: och de lyfte så många andra från mig. Sorg och borstlöka och skam.
1: Anger.
0: Ilja.
1: And I just felt like I was like a new Lavinia.
0: Och jag följde märka som jag blev pura nu till Lavinia.
1: I just felt like, oh, I've got hope that something really good is going to happen. I just didn't know when.
0: Och jag följde att vana och känslan i nu i Marie. Jag visste att, åh, hur ska jag förhända? Jag visste bara när.
1: Another thing God did was to put me in the path of a lady who could prophesy.
0: Och ett annat var att God gav en kvinna kom in i mitt liv som profeterade i mitt liv.
1: How many of you appreciate the gift of the prophetic?
0: Gostek said the price of the prophetic gift.
1: If you don't know what I'm talking about, go and speak to one of the ladies who just put their hands up.
0: It's not John Fersh or Tosa Bianca Thomas called Hunt.
1: Okay, put your hand up again if you appreciate and value the gift of the prophetic. Okay, so look around. Speak to them in the break.
0: Tosa with the station.
1: Because prophecy has such a powerful, encouraging force.
0: To profete here in sona stora och kraftiga avskan nokra liv.
1: So I was put in touch with this lady who didn't know me at all.
0: Så jag kom i samband med dessa kvinna som släkt jag kände mig.
1: She was a Muslim to whom Jesus had appeared.
0: Hon var en hon hade varit muslim.
1: She gave a life to Jesus. She gave her life to Jesus. And now she had this ability to prophesy.
0: Och nu åtte hon dessa profetagavna.
1: So she prayed for me and she didn't know anything about me.
0: Så hon ber för mig, visste inte om mig.
1: She said, God showing me you've got a condition in your womb, he's healing you.
0: Och hon säger till mig, God, du visste bara att du är sjuk i tarmen, eller inte tarmen.
1: You're going to have children and one of them will be a boy.
0: Och du får få barn och ett du får få en son.
1: Soon after the boy is born, your husband is going to become a disciple of Jesus.
0: Och sjukt att han finns att sonen så förmärar du när vända sig till Jesus. Eller för han blir hans lärjungsvänner.
1: I was like, what?
0: Jag säger, kom hit.
1: How did you know all that?
0: Så var du allt haft om det?
1: The power of the prophetic.
0: Kraften du gav mig profetiska. Gav mig mervel.
1: And so I was just like thanking God and nothing had changed in the natural.
0: Och jag tackar bara Gud för det som hon har sagt, men jag var brött om någonstans.
1: But I was changing.
0: Men jag bröttes.
1: I was becoming a kinder and nicer wife for a start.
0: Jag blev en fittare och bättre kona bara att börja vid.
1: I was having joy and not misery.
0: Jag blev glad och mitt liv var inte en plåga.
1: And one day, so I had been praying and praying for my husband, for him to come to know Jesus again. That pastor and his wife were also praying, and this was going on for months and months.
0: Pastoren,
1: 1 year, 2 years, 3 years. And then one day, actually, 2 years after I saw that prophetess, I got pregnant.
0: Och jag ska säga att 2 år efter att det är sin profeten hade talat med mig, så blev vi barn.
1: The doctors could not believe what they heard.
0: Och läkarna sa att det kan så mycket passa.
1: I had a baby girl.
0: Jag fick en dotter.
1: 4 years later, I got pregnant again.
0: 4 år senare så var jag
1: åter barn. Miracle.
0: Åter ett under.
1: And I had this baby boy.
0: Och jag fick en son.
1: Remember the prophetic word.
0: Minns det. Prophet scored.
1: So anyway, I'm carrying on praying.
0: So you be.
1: Then one day I got to this point where I was just sitting in bed.
0: So and then so come it let us stay in love is that sunshine.
1: And I had this thought in my mind.
0: Och jag fick en tanke.
1: It's like, Lord, I've been praying.
0: I say, Herre, jag har bett och bett.
1: But I just want to say right now, I just surrender my life to you.
0: So see, baby, God. God, jag vill ge mig mitt liv till dig.
1: Step 3 in supernatural hope, surrender.
0: Och det är tredje och är en övernaturlig vänna, övergivna.
1: So Lord, I just surrender any entitlement that you ought to sort my husband out.
0: Så är det god är övergivna som jag håller mig av rätt till att du
1: I let it go.
0: Checka för skilja på mannen och kvinnan eller att jag släpper dig bara. Jag ger det till dig.
1: I let it go, Lord.
0: Och jag låter det färda.
1: Even if you never even if he never becomes a Christian, I leave it to you.
0: Självt om han aldrig förväntas att Jesus blir en kristen, så släpper jag det till dig.
1: And then immediately I heard God say these words to me. I felt like it was God speaking to me.
0: Men bort att han så hörde jag, jag följde det som det var Gud som talade till mig.
1: Now relax and see what I will do.
0: Ja, slappa av eller och hik vad det är för jag gör.
1: And exactly 4 months after that prayer.
0: Bort 4 månader att han hissa bönna.
1: We were sitting in bed one evening and we put the children to sleep and we were just sitting and reading.
0: Så sa du vet jag kör sång och kallade det kör bönna i sång och sa du kör bok.
1: I was on this side and my husband was sitting.
0: Yes, att ömmena han sa att han sa så jag.
1: Now, I didn't know any of what I'm about to tell you.
0: Jag visste inte vad jag skulle berätta dig nu.
1: But my husband suddenly sees a bright light in the corner of the bedroom.
0: Han knappt så ser mer över nu. Ett bjärstljus i hjörnen av kameran.
1: That light starts to move towards him.
0: Det ljuset närskast honom.
1: And if we could have the band. Yes.
0: Du kan spela.
1: Keyboard, just helping us to just get into this final moment of this session.
0: Jag bara så är så vidt.
1: So this light starts to come towards him.
0: Så det ljuset kommer emot honom.
1: And he thinks, this is Shiva. This is Krishna.
0: Och han höll det runt av hinduiska guden.
1: Because he was deeply into Hinduism again.
0: Edla Krishna. Du har kommit längt in i hinduismen efter.
1: But then a voice spoke to him.
0: Så talade en röst till honom.
1: This is Jesus.
0: Herre Jesus.
1: Give your life to me.
0: Ge mig ditt liv.
1: And he immediately said, yes, Lord.
0: Och akkurat som han sagt så säger han, Herre Jesus, ja, ta vilja.
1: And everything changed in our family.
0: Og akkurat familien ble brutt fullstendig.
1: For 2 weeks after that, that room smelt of roses.
0: Tver viker etter at det lukta I kammeret av rosen.
1: We didn't even have rose perfume or an air freshener.
0: Tu ikke vi tatt en egen som var rosen lukket til denne egen I husen.
1: So I want to tell you, God is a God of hope, no matter what you're going through.
0: Så jeg får si, jeg vet ikke, det god vevner, når lukka mye omstøvner.
1: Let's stand, ladies.
0: La dere røse oss.
1: So we want to create an opportunity for you.
0: Så vi ønsker at skapa en mulighet for dere til dere I morgen.
1: Just to respond to this message.
0: Bara så att du kunde svära på detta budskap som det av Finch.
1: And really it's to invite you in a few moments to come to the front.
0: Vi får en liten löte så för att du kan komma fram här.
1: And we will pray for you to lift off hopelessness.
0: Vi får att be efter där att bönlösa som affär fratar.
1: Lift off grief or sorrow.
0: Sorg og sakner man
1: whatever you may be struggling with.
0: Eller kvarta så som du strøyest vi.
1: And if the ladies can come up, they're gonna sing.
0: Forbønnen, eller de som synger fire kan komme opp.
1: And while they sing, you're gonna be leaving your seats and saying, God, I want something to happen today.
0: Og med andre her synger, så kan de drøse at de kan komme her og si, God, jeg ikke mer nægge fra tærde.
1: Now you might say, oh Lavnia, that's great for you, but you know, I longed for children, but now I'm 60 plus, 70 plus.
0: Kanske du säger, Lavnia, det funt vi där, I yngste mer bød, men nu I vedrush.
1: It's never too late for God to do whatever he wants to do in your life.
0: Det går drog att försöka det god, det har han inte gjort det till löva.
1: Can you surrender your life to him afresh?
0: I vedjeva till löva hans herra, om att.
1: You know, there's a pastor in New Zealand who was telling us the story. He's in his 70s.
0: Det en pastor I New Zealand som fortalte oss så sövna. Han I 70-årsåldern.
1: And he was saying that he had a similar sort of message and he called people forward who wanted to be free of hopelessness.
0: Han säger han har en sån här budskap som jag har haft det om bönlösa och han bjöd I folk till fram.
1: One of them was a lady who was 85 years old.
0: Var kom en 45-årig gammal kvinna.
1: And he asked her, you know, what can I pray for?
0: Och han säger vi Anna, vad kan det bli för dig?
1: And she said, oh, when I was 16 years old, I felt God told me I'm going to be an evangelist.
0: Och han säger vi Anna, Gud, jag följde mig, det var 16, och Gud säger mig att jag för att bli en evangelist.
1: I told my pastors and the elders.
0: Och jag säger det till pastorerna och äldstarna I samkomna.
1: I was so excited.
0: Jag var så spänd.
1: And they said this.
0: Och de sa det.
1: Women don't go into the ministry.
0: Kvinnor är inte vi I tjänsten.
1: We don't believe in women doing ministry.
0: Vi tycker inte på att kvinnor är vi I tjänsten.
1: She said they shut me down and I've struggled with hopelessness.
0: Och då sa det att locka mig ner och jag har strust vi vänlösa så igen.
1: So he said, right in the name of Jesus, I remove this hopelessness off of you.
0: Han säger, och now ni Jesus är så inte så vill ta det vänlösa känslan från dig.
1: You want to minister to women now? Go and pray for every person in this line.
0: Så visst du vill slappa tänder som kvinnor så stann där så fär och be för kvar önast av dem.
1: He was activating the gift that God had put in her.
0: Ja, han kvakt I att det är nöjgarna som Gud har givit henne.
1: So ladies, the band are now going to start singing.
0: Så nu får jag vita höra.
1: So I want you to come quickly so we don't take up too much coffee time.
0: Så vi får nog att jag dricker kaffe I efterna.
1: Come down here and just say, God, I come to surrender to you and I want you, Lord, to lift off hopelessness.
0: Och du säger kanske god, jag vill gärna evigt genom att med åter till dig och vill du täcka dessa vänlösa känslorna fram.
1: Amen.
0: Amen.
1: Okay.
0: Amen.
1: Let's go.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Ikke du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken samarover, tale, sang og tånløk. Så du velkommen å flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 6 Takk for stolen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.